biaring kadonyan. Gesang boten namung suka-sukaning manah. Jalaran watak ingkang remen sesukan menika saged nyuda utawi ngirangi prayit naning batos. Menawi gesang namung ujo suka-sukaning manah, usananipun gesangipun kirang ing pengati-ati, asring manggih sangsara ngongso-ngongso lan nelongso. Derajat pangkat lan semat menika menggaipun Surya Mentaram dados panggudanipun tiang gesang. Limraipun tiang gesang ingkang tansah kagubel lan buru sugi pun kadunyan menika gesangipun ngoyo ngongso nggiki mongso boten wonten raos panarimo. Manaipun boten saged sumeleh namung tansah gureh. Pramila kangge ngendhaleni nepsu kadunyan menika panjenenganipun remen martapa, ngirangi dahar, ngunjuk soho sari. Ing pamrih penggalipun tansah saged imut lan celak kalian Gusti ingkang murbing dumati soho gesangipun saged sampurno. Salebetipun remen tirakat ngibadah, Ki Ageng Surya Mentaram saged nampi wisi ing Gusti ingkang kawastanan ngilmu utawi kawruh bejo. Tiang menika saged manggihaken kabagjan. Menawi tiang menika saged manggihaken kapribadenipun utawi jati dirinipun piyambak, iya menika tansah angasah lan memasuh batos utawi raosipun. Sabetipun batos patrap so pangucap tansah budidaya sageta memayu hayuning raga sasama saha bawana. Sedaya patrap tindak tandukipun dipundi supados gesangipun saged jumbuhaken kabetanipun jiwa lan raga. Tinisrananipun nindakaken sabutuwe, sak perlune, sak cukupe, sak penake lan sak beneri. Piwulang kasampurnaning gesang miturut Surya Mentaram yen menika gesang ingkang kedah tansah kersa reresik diri saking panggudanipun krama dongso utawi ego kanthi sarana mawas diri tirakat tansah ngibadah utawi semedi. Manungsa menawi sampun saged ngendhaleni krama dongso utawi ego lan nepsu-nepsu ingkang wonten dirinipun piyambak badhe manggihaken kabejan utawi ngilmu utawi kawruh bejo. Manungsa ingkang manggihaken kawruh kabejan iya menika manungsa ingkang saged murba wasisa nepsu-nepsunipun ingkang awon ingkang angkara murka lan penggalipun sampun saged mulur mungkret mawas diri narimo ing pandum saha tansah tabah lan sumarah wonten ngarsanipun Gusti ingkang murbing dumati. Tiang gesang wonten ing alam padang menika kedah bisa rumangsa hang rumangsani bilih manungsa menika wonten ingkang nitahaken lan meranata gesangipun. Pramila sedaya lelampahan ingkang kasandhang saged katampi kanthi rila legawa kanthi jembaring manah. Penggalih dipunandhap inggilaken lan dipuntimbang-timbang kanthi wening. Tiang gesang bebasan mung mampir ngombe cokro manggilingan lan wong urip kaya rudul. Menawi pinuju wonten nginggil pinuju mulya lan

kumregah panggah saguh tawajuh. Manungsa urip ana ing jaman saiki mestine bisa gumuyu amarga atine seneng katekan apa kang tinuju. Jalaran ilmu, akal budi terus diudi lumantar pawiyatan lan piranti sarwa teknologi. Mestine manungsa aja rumangsa bisa, nanging bisa rumangsa amrih uripe prasaja kang sarwa ayem tentrem lair lan batin. Nanging kasunyatane ing jaman maju akeh menungso kang gampang nesu, tindak tanduke kesusu-susu, grusa-grusu gampang kepilut kapilu, nuruti karep sing ora linandesan watak budi luhur. Wekasan uripe sarwa ampiak-ampiak awur-awur ngawur teman ketun keduwung amarga wis kelangan jati diri paringane Gusti Kang Maha Suci, malah gelem melik gendong lali nguyak bondo karana nista ora ngugemi subasita. Urip ana ing donya bebasan mung mampir ngombe sedilo gumantung pepestene Gusti Kang Maha Kuwasa. Mulane kudu duwe daya linuwih, wujute semangat dadi satriya kang utama, antarane cipta, rasa, karsa, wicara lan karya ginambarke antarane lati, ati lan pakarti kudu tetep nyawiji. Bisane kasil samestine linandesan watak gumregah panggah, ora wegah lan ora gawe susah, nanging kudu tansah marsudi menawa saguh ya kudu sing tuwaju, ora mincla-mincle, ora esuk tempe sore dele. Mula yen nganti nalisir saka pitutur luhur bebasan ora suwe mijet woing ranti, bisa acur mumur tanpa gotro, malah keporo bakal kalunto-lunto. Kosok balini menawa manungsa duweni karep sing tansah gumrega, bakale dadi manungsa kang gagah panggah ngadepi salwiring kewuh.

bolu isi madu. Para winasis tanah Jawa jaman biyen asring paring piwulang luhur kanthi unen-unen bathok bolu isi madu. Bathok iku wujude ora ngapirwa, mung dadi tutup kambil. Yen kambil wis dijupuk, digawe santen utawa digawe rujak, digawe sambel jenggot lan sak panunggalane. Tutup kang aran bathok iku dadi ora ana regane. Paling-paling dibakar dadi areng utawa dibuang ing pawuan. Bathok bolu isi madu mengku karep. Aja pisan-pisan biji wong mung saka bleger katon asor, katon elek rupane, melarat kesrakat utawa nandang kacingrangan, jebule ngemu madu dhuwur bebudene. Tegese tansah ngajak ana dalan kang bener, paring pitutur luhur, ngajeni marang liyan lan seneng tetulung marang sapodo-podo. Kosok balini ana wong katone luhur derajate, bagus praupane, sugih mblegedhu utawa duwe pangkat sing dhuwur, nanging sejatine asor bebutene. Solah bawane mraati menawa ning ngarepe wong akeh, wicarane alus, nyandang kaya pandita suci, ngakune manungsa utama, nanging sejatine iku mung lamis kanggo nutupi laku ngiwa kang ditindakake. Adigang adiku ngadikuno lan sewiyah-wiyah nalika nyekel panguwasa, sugih bondo ora kanggo nulung sepodo-podo, malah kanggo mentung marang liyan. Dhuwur derajat lan pangkat, nanging malah kanggo tumindak ngiwa, tumindak culika marang liyan. Wicara alus ora kanggo pitutur luhur, nanging malah kanggo sarana ngapusi liyan. Kacarita ing babad tanah Jawa lakon ki ageng pandanaran, kang sejatine wong luhur derajate sugih bondo dhuwur pangkate. Bab iki njalari ki ageng pandanaran kebak puja puji pangalembono. Suwe-suwe dadi lali purwa duksina, banjur sewiyah-wiyah marang kawula yen ana kawula kang dianggep ngeridu lan ngalang-alangi kekarepane bakal disingkirke. Sawijining dina nalika ki ageng ana gedhukan saperlu makani jaran, dumadakan katungko tekani prajurit jaga kang teko kita-kita paring palapuran. Menawa ing jaban regol ana pawongan tuwa nganggo caping tawa suket, ananging ki ageng malah duka, kepara malah ngerangket, pawongan tuwa iku malah mung mesem wae. Dumadakan ora ngerti sangkan paraning dumadi, suket ing ngarepe wong tuwa iku malik dadi Mas Picis Raja Brana pating gumebyar. Ki ageng gumun nyumurpi kahanan kang edapi-dapi kuwi. Sakwise pawongan tuwa iku mbuka caping, Ki ageng kaget pindho kasamber tatit, nglumbruk tanpa daya. Jebul pawongan tuwa iku kanyata Sunan Kalijaga, kang mimbo-mimbo dadi wong kesrakat tawa suket. Bareng karo pethak ing cahya abang semburat ing langit iring wetan, Ki ageng pandanaran sedia gegulang ilmu, ngupadi sampurnaning urip, beguru marang Sunan Kalijaga kanthi ninggal derajat, pangkat lan bondo kang

ana catur mungkur. Catur utawa caturan tegese omong-omongan, lan mungkur tegese ngalih utawa sumingkir. Gabungan tembung kasebut meratelake pitutur kang becik lire yen ana wong lagi nggunem liyan sing sajake iku kalebu gosip kang bakal ngrusakake liyan, luwih becik disingkiri. Aja manut grubyuk, melu-melu ndaku mengko mundhak kaliru. Cara iki luwih becik kanggo mbentengi diri lebur menyang jurang kanistan.

saben dino ono upo atau ada hari ada nasi. Ojo nganti salah arti, urip mung kanggo mangan wae. Tegese Gusti Allah nyipta urip mesti ono sarono kanggo nyembadani panguripan. Mula sira kabeh ojo nganti mangru lan cemas perkara panganan. Justru sing pantes dicemasake bisa apa ora kowe kabeh nggunakake piranti urip kaya to panca ndriya kanggo ngupadi lan mbudidaya ubur ampe urip.